0: 가나이동구가 함께는 가나이동구 사비.
1: Hello.
0: Hello. Hello. 가나야다. Hello. Hello. Hello. 아, 저희 탄카. 가나이동네 랑삭니다. 그북흑 노릇기가 먹먹 거북 몽야 삭삭 하이노 하이테게 자 꺽두고 그릇이나 랑새는 샤우도. Hello.
2: Hello.
0: Hello. 디포르카 함 다쿠.
2: 두
0: 번째 한
2: 그다음
0: 망상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상상 Salpasa pika ni Acha. Salpasa pika na. Acha. Do akun bela hambai kring tong mani pakai. Do ham. Aau rangsak ni taku buku. Doro pika bang ma kobok muiya saksa. Kano hai kok dugu kring ini dalang sini sabutong. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Dipur kaham taku sabung ka. Hello. Hello. Hello. Hello. Chowi thangka, phai di hai no hai chung rujapung ha pharo thang le chine. Rujapung kobok sak tongo, o rujapung phai di kurungi nae na. O rujapung. Phia ba, kok tuk sak phai jak ngui dongo ka. Hello.
1: Hello.
0: Hello, sabong ka taku?
1: Ay, dala chino non ka khub ta korzala min dirijak.
0: Hmm, da, sadi.
1: Ay, ta maani tini mamma yin ko ta kawara min dirijak.
0: Ha, ta mong ka taku?
1: Yang o kol ka jaka ya romja yang o. Ta ka sao kol ka jaka ta ka sa romja yang tong. Tini bai ka ta pao na.
0: Belay no ka bang bai ko tong unin tini. Belai no kebang baiko tamun nai nang nini koklop ni pandau bo belai kena tu koklop saka engke tabu bo tewi sahai no hai kerenggi manfika engke ba kebang no kelai kabla sa hai ada na au ha sabuni
1: anjita de forma
0: sonjita ni na
1: kokani koktal ngi ra tamun ka
0: Acha, tong to tong nai, tong nai.
1: Do.
0: Belai kena hambai kena witung di kaca kaca ke kerarui tono kisah kisah kapan kerarui tono do kebang mak kobok hornai rukmi buruk ni cai tuk mungno ya fadani bagi cai tuk witunggu ojarawo orusap